0: собору. От дома наше знаше, заболіше,
1: вас примаше.
0: У том собору, ай не буде тако, ай цапі.

0: Боль я чула у том самбору. Ото долба грази кува, а шумка се боль я чула у тим самбору. Пай се, жениться се и я. Жена ми треба, бо я знаде добро ради, а я ще се господарі по том самбору. Бо я знаде свашта ради, а я ще се господарі по тим самбору.
1: Музика за душу. Радіо Лава.